0: Patrícia.
1: A São Sofia Marino, a tua rádio chefe, vez dessa. Слушай радио 6 без 10, само в радио.